ئۆتكىلى بولماس ھاڭ كاتاڭلاردىن قانداق ئاتلاپ ئۆتۈش كېرەك؟ تۈگىمەس زۇلمەتلىك دەرد ئەلەملەردىن قانداق خالاس بولۇش كېرەك؟ يۈرەكتىكى دەرد ئەلەم تەبىئىي شەكىللەنگەن كەيپىيات خالاس. ئۇ ئىنسانلارنىڭ تەپەككۇرىدىكى قۇسۇردىن ئىبارەت. شۇڭا ئۇنى تۈگەتمەك تەس ئەمەس. بىرىنچى، دۇنيانىڭ مەركىزى سىز ئەمەس. مۇھىت، ئەتراپتىكى شەيئىلە ياكى ئادەملەر سىزنى چۆرىدەپ يۈرۈشى كېرەكمۇ؟ سىزگە ياخشىچاق بولۇش ئۈچۈنمۇ؟ سىز دېگەن زاماننىڭ مېھمىنى خالاس. بىر بولسا جەم بولىسىز، جەملىك تۈگىسە ئۆز يولىڭىزغا ماڭىسىز. 500 يىلدا ئاندىن بىر بۆلەك يولدا ھەمسەپەر بولۇشقا ئىمكان بولغۇدەك، شۇڭا بۇ ئادەم ۋە شەيئىلەرنى بىز بەك كۈچەپ تەلەپ قىلىشقا ئامالسىز. ئىككىنچى، ھايات چېغىڭىزدا ئۆزىڭىز ئېرىشكەننىڭ ھەممىسىنى قەدىرلەڭ. ئەتراپىڭىزدىكى ئادەم ۋە شەيئىلەر ھەقىقەتەن رەزىل بولغاچقىلا سىزدە ئاداۋەت ۋە نەپرەت ئۇيۇشۇپ كەتكىنى يوق. سىزدىن ئايرىلغىنىنىڭ ھەممىسى ھەقىقەتەن بەك گۈزەل بولغاچقىلا سىز ئايرىلىشنى ياخشى كۆرۈپ قالغىنىڭىزمۇ يوق. بىلىش تەڭپۇڭلۇقىنى يوقىتىپ قويۇش ئېھتىماللىقىڭىز بەك چوڭ. بۇ ھالدا ئەتراپىڭىزدىكى ئادەم ۋە شەيئىلەرنى پەس كۆرۈپ، يىراقتىكى ئادەم ۋە شەيئىلەرنىڭ قىممىتىنى ھېچ سەۋەبسىزلا يۇقىرى چاغلىۋېتىسىز. قول يەتمىگىنى گۈزەل بولۇشى ناتايىن، قولىڭىزدىكىسى كېرەكسىز بولۇشىمۇ ناتايىن. ياخشى كۆرگىنىڭىز بىلەن يىرگەنگىنىڭىزنىڭ بەك چوڭ پەرقىمۇ يوق. تەڭ قىممەتلىك شەيئىلەرنى زومۇزۇ ئارىيمەن دېسىڭىز ئۆزىڭىزنى قىيناپ قويىسىز. ئۈچىنچى، ھەر قانداق مەنزىرىنى كەڭ نەزەر دائىرە بىلەن كۆزىتىش كېرەك. ئەمەلىيەتتە ئۆتكىلى بولماس ھاڭ كاتاڭ ئەسلا مەۋجۇت ئەمەس. چۈنكى كەيپىياتىمىزنىڭ كونتروللۇقىنى يوقاتقان بولۇش ئېھتىماللىقى، بىلىشىمىز ماسلىشالماي قالغان بولۇش ئېھتىماللىقى بەك چوڭ. بىر كۈنلەردە كەيپىياتىمىز كونتروللۇقىنى يوقىتىپ قالسا، ئەينى چاغدا مۇھىت ۋە شەيئىدىن دەرھال ئۆزىمىزنى چەتكە ئالماقچى بولساق، بۇ چاغدا قانچىلىك يىراققا كېتەلىسەك شۇنچىلىك يىراققا كەتكىنىمىز ياخشى. يىراقلاپ كېتىپمۇ يەنىلا شۇنى كۆڭلىمىزدىن چىقىرىۋېتەلمىسەك، بىرەر مەيدان كىنو كۆرسەك، كىشىنى ئويغا سالىدىغان بىرەر پارچە رومان تېپىپ ئوقۇساق بولىۋېرىدۇ. دۇنيادا ئۆتكىلى بولمايدىغان ھاڭ كاتاڭ يوق، پەقەت ئىشنى كۆڭلىدىن چىقىرىۋېتەلمەيدىغان ئادەملەرلا بار. پەقەت زىيادە كۈچلۈك سەلبىي كەيپىياتتىن ئەگىپ ئۆتۈپ كېتەلىسەكلا، ئالدىمىزدا يەنە كەڭ كەتكەن بوشلۇق بار.

توغرا سىياسىي نەتىجە قارىشىنى تۇرغۇزۇش ۋە ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىش ئۆگىنىش تەربىيىسىنى پۇختا قانات يايدۇرۇپ، تىجارەت سودا مۇھىتىنى ياخشىلاش، نۇقتىلىق تۈر قۇرۇلۇشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، بازار سۇبيېكتى ۋە ئاممىنىڭ ئالدىرىغان، قىينالغان، غەم قىلغان، تەقەززا بولغان مەسىلىلەرنى كۈچەپ ھەل قىلدى. شىنتەي ئىقتىسادىي تەرەققىيات رايونى بىر كۆزنەكتە قوبۇل قىلىش، بىرلەشتۈرۈپ تەكشۈرۈپ تەستىقلاش، پۈتۈن مۇساپىدە ۋاكالىتەن بېجىرىش، سۈرۈك ئىچىدە بېجىرىپ ئاخىرلاشتۇرۇش مۇلازىمەت ئەندىسىنى يولغا قويۇپ، تەكشۈرۈپ تەستىقلاش ھالقىلىرىنى 30%-دىن كۆپرەك قىسقارتتى. ھەم كارخانىلارنىڭ قۇرۇلۇش، تەتقىق قىلىپ يارىتىش، ئىشلەپچىقىرىش قاتارلىق ھالقىلىرىغا قارىتا مەخسۇس خىزمەت گۇرۇپپىسى قۇرۇپ، بىرگە بىر پۈتۈن مۇساپىلىك ياردەم بېرىپ، كارخانىلارنىڭ ئېھتىياجىنى ۋاقتىدا ئىگىلىدى. ئۆگىنىش تەربىيە باشلانغاندىن بۇيان، شىنتەي شەھىرىدىكى ناھىيە باشقارما دەرىجىلىكتىن يۇقىرى رەھبەرلىك بەنزىلىرى دىققەتنى مۇھىتنى تۈزەش، بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىش قاتارلىق نۇقتىلىق ساھەلەرگە مەركەزلەشتۈرۈپ، جەمئىي 3406 مەسىلىنى تەكشۈرۈپ ئوتتۇرغا قويدى. ھازىرنىڭ ئۆزىدە ئۆزگەرتىش بىلەن ئۇزۇن مۇددەت تۇرغۇزۇشنى بىرلەشتۈرۈشتا چىڭ تۇردى. نۆۋەتتە، شىنتەي شەھىرى تەكشۈرۈپ ئوتتۇرغا قويۇش، تۈزىتىش، بىكار قىلىش، مۇستەھكەملەش خىزمەت مېخانىزمىنى ئورنىتىپ، تەرەققىياتتىكى توسۇق نۇقتىلار، خەلق تۇرمۇشىدىكى ئاغرىق نۇقتىلارنى چىڭ كۆزلەپ، تۈرلۈك مەسىلىلەرگە قارىتا تۈرگە ئايرىپ تەدبىر قوللىنىپ، بىر بىرلەپ ھەل قىلدى. ئۆگىنىش تەربىيە قانات يايدۇرۇلغاندىن بۇيان، خۇبەينىڭ ۋۇخەن شەھەر ئاھالىلىرى مۇلازىمەت قىزىق لىنىيىسى مېخانىزمىنى داۋاملىق مۇكەممەللەشتۈرۈپ، بۈيۈك مەلۇمات ئارقىلىق ئاممىنىڭ كۈندىلىك ئەرز شىكايەتلىرىدە كۆپ كۆرۈلگەن خەلق تۇرمۇشى مەسىلىلەرنى رەتلەپ، ئىلگىرىكى ئەرز شىكايەت مەسىلىلەرنى يەككە ھەل قىلىشتىن، كۆپ تارماق بىلەن بىرلىشىپ بىر تۈردىكى مەسىلىلەرنى ئورتاق تۈزەشكە تەرەققىي قىلىپ، ئاممىنىڭ تەلەپلىرىنى ھەل قىلىشنىڭ ئۈنۈمىنى ئۆستۈردى. ۋۇخەن شەھىرى جاڭئەن رايونى شەنخەيگۈەن يولى شۇ جايدىكى داڭلىق ناشتىلىق تائاملار كوچىسى. نۇرغۇن ساياھەتچى بۇ يەرنىڭ داڭقىنى ئاڭلاپ كېلىدۇ. ئەمما ئادەم بىلەن ئاپتوموبىل ئارىلىشىپ مېڭىش، ئاشخانىدىن چىقىپ تىجارەت قىلىش، مۇھىت مەينەت بولۇش قاتارلىق مەسىلىلەرمۇ شۇ جايدىكى ئاھالىلەرنىڭ تۇرمۇشى ۋە ساياھەتچىلەرنىڭ تەسىراتىغا تەسىر يەتكۈزدى. بۇ ئەھۋالغا قارىتا ئالاقىدار تارماقلار شەنخەيگۈەن يولى ۋە ئۇنىڭ ئەتراپىنى مىكرو ئۆزگەرتىشنى يولغا قويۇپ، ئايرىش رېسەتكىسىنى كۆپەيتىپ، ئۇل ئەسلىھەنى

بىلىك ھوقۇقى كۈچلۈك دۆلىتى قۇرۇش نىشانى بېكىتىلىپ، ئومۇميۈزلۈك يېڭىلىق يارىتىشنى قوللايدىغان بىلىم مۈلۈك ھوقۇقىنى قوغداش مۇھىتىنى داۋاملىق ئەلالاشتۇرۇش، ئىقتىسادنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرىدىغان بىلىم مۈلۈك ھوقۇقىدىن پايدىلىنىش ئۈنۈمىنى زور كۈچ بىلەن ئۆستۈرۈش، يۇقىرى ئۈنۈملۈك ئىدارە قىلىشنى ئالغا سىلجىتىدىغان بىلىم مۈلۈك ھوقۇقىنى ئۇنىۋېرسال باشقۇرۇش سىستېمىسىنى ئۈزلۈكسىز مۇكەممەللەشتۈرۈش، يۇقىرى سەۋىيەلىك سىرتقى ئېچىۋېتىشكە مۇلازىمەت قىلىدىغان بىلىم مۈلۈك ھوقۇقى خەلقئارا ھەمكارلىق يېڭى ئەندىزىسىنى پائال بەرپا قىلىش قاتارلىق تۆت جەھەتتىكى نۇقتىلىق ۋەزىپىلەر ئورۇنلاشتۇرۇلدى. ستراتېگىيەلىك گۈللەنمە كەسىپلەرنىڭ بىلىم مۈلۈك ھوقۇقىنى قوغداش قۇرۇلۇشى، بىلىم مۈلۈك ھوقۇقى بىلەن سۈنئىي ئەقىل قوش يۆنىلىشلىك قۇۋۋەت بېرىش قۇرۇلۇشى، بىلىم مۈلۈك ھوقۇقى مۇلازىمەت رايونى تەرەققىيات قۇرۇلۇشى، بىر بەلباغ بىر يول، بىلىم مۈلۈك ھوقۇقى يۇقىرى سۈپەتلىك ھەمكارلىق قۇرۇلۇشى قاتارلىق 12 مەخسۇس تۈر قۇرۇلۇشى تەسىس قىلىندى.

ئىشقا دىققەت قىلىش، ئەمگەك بىلەن دەم ئېلىشنى بىرلەشتۈرۈش، ساغلام ئوزۇقلىنىش، چېنىقىشنى كۈچەيتىش، بەدەن ساپاسىنى ئاشۇرۇش قاتارلىقلارنىڭ ھەممىسى كۆز چانىقى ئۈستى نېرۋىسى ئاغرىقىنىڭ يۈز بېرىشىدىن ساقلىنىشقا پايدىلىق. كۆپ قىسىم ئەھۋالدا يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان كۆز ئاغرىقلىرىنى كۆزنى ئوۋلاش ياكى كۆزنى يۇمۇپ ئارام ئالدۇرۇش ئارقىلىق پەسەيتكىلى بولىدۇ. لېكىن بەزى ئەھۋاللاردا كۆز ئاغرىقى ئۆزلۈكىدىن يوقاپ كەتمەيدۇ، ھەتتا بارا-بارا ئېغىرلاپ كېتىدۇ. كۆز ئاغرىقىنى چىداپ تۇرساملا ئاغرىقى توختاپ قالىدىغۇ دەپ ئويلىماڭ. Әгер көз ағырқыға сәл қараш сәбәбіден көріш қуытыда қайтмас зәхмілініш келіп чықса, тұрмышқа найды чоң тәсір көрістіду.

جۇڭگو پەنلەر ئاكادېمىيەسىنىڭ 20 قېتىملىق ئاكادېمىك لايىقىنى، جۇڭگو ئىنژېنېرلىق ئاكادېمىيەسىنىڭ 15 قېتىملىق ئاكادېمىك لايىقىنى ۋە جۇڭگو پەن تېخنىكا جەمئىيىتىنىڭ مەملىكەتلىك 10 قۇرۇلتىيىدا قىلغان پەن تېخنىكىدا يۇقىرى سەۋىيەدە ئۆزىگە تايىنىش، ئۆزىنى قۇدرەت تاپتۇرۇشنى تىرىشىپ ئىشقا ئاشۇرۇش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ بىر قىسمىنى ئاڭلىتىمىز.

ئۇلار كۆچۈپ كىرگەن داچا ئۇزاقتىن بېرى ئادەم ئولتۇرماي تاشلىنىپ قالغان ئوردىغا ئوخشايدىغان قەدىمىي داچا ئىدى. تورۇسلىرى ئېگىز، نەقىشلەنگەن، تاملىرىغا رەسىملەر سىزىلغان، ئاستىغا رەڭمۇرەڭ تاختايلار قۇراشتۇرۇلۇپ ياتقۇزۇلغان، ئېگىز دېرىزىلىرىگە ئېغىر سىرلىق پەردىلەر تارتىلغان، جاۋەن ۋە تام مەشلە ئۈستىگە لوڭقىلا تىزىۋېتىلگەن، ئىشىكلىرىگە گۈللە ئويۇپ نەقىشلەنگەن، سۈرلۈك زاللىرىنىڭ تاملىرىغا رەسىملەر ئېسىلغان ئىدى. ئۇلار كۆچۈپ كىرگەندىن كېيىن ۋرونىسكىي ئۆزىنى رۇسىيەلىك پومىشچىك، ھەربىيلىكتىن چېكىنگەن ئوفىتسېر ئەمەس، بەلكى مەرىپەتلىك سەنئەت ھەۋەسكارىدەك، سەنئەت ھامىيسىدەك، ياخشى كۆرگەن ئايالنى دەپ ئېسىل زادىلەر جەمئىيىتىنى، ئۇرۇق تۇغقان دوست بۇرادەرلىرىنى، نام شۆھرەتنى تاشلاپ كەلگەن كىچىك پېئىل سەنئەتكاردەك ئويلاپ قالدى. ۋرونىسكىي داچىغا كۆچۈپ كىرگەندىن كېيىن ئۆزىنىڭ پائالىيەتلىرىنى كۆڭۈلدىكىدەك ئورۇنلاشتۇردى. گوللىنىشىف ئارقىلىق ئۆزى قىزىققان بىر نەچچە ئادەم بىلەن تونۇشۇپ، ئۇلار بىلەن ئەركىن ئارىلىشىپ يۈردى. ئىتالىيەلىك بىر گۈزەل سەنئەت پروفېسسورنىڭ يېتەكچىلىكىدە ئوبرازغا قاراپ رەسىم سىزىشنى مەشىق قىلدى. ئىتالىيەنىڭ ئوتتۇرا ئەسىردىكى تۇرمۇشلىرىنى تەتقىق قىلدى. ئۇ تۇرمۇش ئۇنى بەكمۇ قىزىقتۇردى. ھەتتا ئۇ شىلەپىسىنى شۇ دەۋرنىڭ قىياپىتىدە كىيىدىغان، ئۈستىگە شۇ دەۋرنىڭ پەدىسى بويىچە قېلىن ياغلىقنى يەلكىسىدىن ئارتىلدۇرۇپ باغلاپ يۈرىدىغان بولدى. بۇ خىل ياسىنىش ئۆزىگىمۇ خېلى يارىشىپ قالدى. بىز مۇشەدە تۇرۇپ ھېچنېمە بىلمەي يۈرۈپتىمىز، دېدى ئۇ بىر كۈنى ئەتىگەندىلا ئۆزىنى كۆرگىلى كەلگەن گوللىنىشىفقا. سەن مىخايلوفنىڭ رەسىملىرىنى كۆردۈڭمۇ؟ ئۇ يېڭىلا تاپشۇرۇلغان رۇسچە گېزىتتىكى بىر پارچە ماقالىنى ئۇنىڭغا كۆرسەتتى. بۇ مۇشۇ شەھەردە تۇرىدىغان رۇسىيەلىك بىر رەسسام توغرىلىق يېزىلغان ماقالە ئىدى. ئۇ رەسسام خېلىدىن بېرى داۋرىڭى بولۇپ كەلگەن بىر پارچە رەسىمنى سىزغان. ئۇ رەسىمنى تېخى يېقىندىلا بىرەيلەن تالىشىپ سېتىۋالغان ئىدى. ماقالە ھۆكۈمەت بىلەن گۈزەل سەنئەت شۆيەننى ئاشۇنداق بىر مەشھۇر رەسسامنى مۇكاپاتلىمىغانلىقى ۋە ئۇنىڭغا ياردەم بەرمىگەنلىكى ئۈچۈن تەنقىد قىلغان ئىدى.

قىلغان بارلىق شەيئى ئاقىل باغلىنىش دەۋرىگە قەدەم قويماقتا. بىيولوگىيە ئىلمى ئۇل تەتقىقاتى ۋە ئەمەلىي تەتقىقاتى تېز راۋاجلىنىۋاتىدۇ. پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش روشەن زىللىشىپ، جانلىقلار چوڭ مولېكۇلاسىغا ۋە گېنغا دائىر تەتقىقات دەل جايىدا تەڭشەش، كونترول قىلىش باسقۇچىغا كىرىپ، ھاياتلىقنى بىلىش، ھاياتلىقنى ئۆزگەرتىشتىن، ھاياتلىقنى بىرىكتۈرۈش، ھاياتلىقنى لايىھەلەشكە يۈزلىنىپ، ئىنسانلارغا بەخت ئېلىپ كېلىش بىلەن بىرگە ھاياتلىق ئېتىكىسىغىمۇ خىرسىيىپ كەلدى. كۆپ يىل تىرىشىش ئارقىسىدا دۆلىتىمىزنىڭ پەن تېخنىكا ئومۇمىي سەۋىيەسى زور دەرىجىدە يۈكسەلدى. بىزنىڭ يېڭى بىر نۆۋەتلىك پەن تېخنىكا ئىنقىلابى ۋە كەسىپ ئۆزگىرىشى پۇرسىتىنى چىڭ تۇتۇپ، ۋەزىيەتتىن پايدىلىنىپ ئىلگىرىلەپ، ئۇلۇغۋار پىلاننى ئىشقا ئاشۇرۇشقا تولۇق ئاساسىمىز، غەيرىتىمىز، ئىشەنچىمىز، ئىقتىدارىمىز بار. ئۆز نۆۋىتىدە شۇنى كۆرۈپ يېتىشىمىز كېرەككى، دۆلىتىمىزنىڭ دەسلەپكى يېڭىلىق يارىتىش ئىقتىدارى تېخى كۈچلۈك ئەمەس. يېڭىلىق يارىتىش سىستېمىسىنىڭ ئومۇمىي ئۈنۈمى تېخى يۇقىرى ئەمەس. پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش بايلىقىنى بىرىكتۈرۈش تېخى يېتەرلىك ئەمەس. پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش كۈچىنىڭ جايلىشىشىنى سەرخىللاشتۇرۇشقا توغرا كېلىدۇ. پەن تېخنىكا سېلىنمىسىنىڭ ھاسىلات ئۈنۈمى بىر قەدەر تۆۋەن. پەن تېخنىكا ئىختىساسلىرى قوشۇنىنىڭ قۇرۇلمىسىنى سەرخىللاشتۇرۇشقا توغرا كېلىدۇ. پەن تېخنىكىنى باھالاش سىستېمىسى تېخى پەن تېخنىكا تەرەققىياتىنىڭ تەلىپىگە لايىقلىشىپ كېتەلمىدى. پەن تېخنىكا ئېكولوگىيەسىنى يەنىمۇ مۇكەممەللەشتۈرۈشكە توغرا كېلىدۇ. بۇ مەسىلىلەرنىڭ كۆپىنچىسى ئۇزاقتىن بۇيان ساقلىنىپ كەلگەن قىيىن نۇقتا بولۇپ، ئۇنى داۋاملىق زور كۈچ سەرپ قىلىپ ھەل قىلىشقا توغرا كېلىدۇ. پارتىيە 19 قۇرۇلتىيىدا 2035 يىلىغا بارغاندا ئىجادچان دۆلەتلەرنىڭ ئالدىنقى قاتارىغا ئۆتۈش ستراتېگىيەلىك نىشانى بېكىتىلدى. پارتىيە 19 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 5 ئومۇمىي يىغىنىدا يېڭىلىق يارىتىشنىڭ دۆلىتىمىزنىڭ زامانىۋىلاشتۇرۇش قۇرۇلۇشى ئومۇملۇقىدىكى يادرولۇق ئورنىدا چىڭ تۇرۇپ، پەن تېخنىكىدا ئۆزىگە تايىنىش، ئۆزىنى قۇدرەت تاپتۇرۇشنى دۆلەتنىڭ تەرەققىياتىدا ستراتېگىيەلىك تىرەك قىلىش ئوتتۇرىغا قويۇلدى. مەۋقەنى يېڭى تەرەققىيات باسقۇچىغا قويۇش، يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسىنى ئىزچىللاشتۇرۇش، يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىش، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇشتا، دۆلەتنى پەن مائارىپ ئارقىلىق گۈللەندۈرۈش ئىستراتېگىيەسى، دۆلەتنى ئىختىساسلار ئارقىلىق قۇدرەت تاپتۇرۇش ئىستراتېگىيەسى، يېڭىلىق يارىتىش ئارقىلىق تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇش ئىستراتېگىيەسىنى چوڭقۇر يولغا قويۇپ، دۆلەتنىڭ يېڭىلىق يارىتىش سىستېمىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، پەن تېخنىكا كۈچلۈك دۆلىتى قۇرۇشنى تېزلىتىپ، پەن تېخنىكىدا يۇقىرى سەۋىيەدە ئۆزىگە تايىنىش، ئۆزىنى قۇدرەت تاپتۇرۇشنى ئىشقا ئاشۇرۇش شەرت. بىرىنچى، ئەسلى ئىجادىيەت خاراكتېرلىك، يېتەكچى خاراكتېرلىك پەن تېخنىكىدا ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىشنى كۈچەيتىپ، ئاچقۇچلۇق، يادرولۇق تېخنىكىلاردا ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىش جېڭىدە قەتئىي غەلىبە قىلىش كېرەك. پەن تېخنىكا گۈللەنسە مىللەت گۈللىنىدۇ. پەن تېخنىكا كۈچەيسە دۆلەت كۈچىيىدۇ. ئۇل تەتقىقاتنى كۈچەيتىش پەن تېخنىكىدا ئۆزىگە تايىنىش، ئۆزىنى قۇدرەت تاپتۇرۇشنىڭ مۇقەررەر تەلىپى. بىزنىڭ بىلمەسلىكتىن بىلىشكە، ئېنىقسىزلىقتىن ئېنىقلىققا ئۆتۈشىمىزدىكى مۇقەررەر تاللىشىمىز. 10 ئۇل تەتقىقات ھەرىكەت لايىھەسىنى تېزدىن تۈزۈپ چىقىش كېرەك. ئۇل تەتقىقاتتا دادىل ئىزدىنىپ، ئەسلى ئىجادىيەتنى گەۋدىلەندۈرۈپ، ئالەمنىڭ ئۆزگىرىشى، ئاڭنىڭ ماھىيىتى، ماددىنىڭ قۇرۇلمىسى، ھاياتلىقنىڭ كېلىپ چىقىشى قاتارلىقلار ئۈستىدىكى ئىزدىنىش ۋە بايقاشنى ئالغا سىلجىتىپ، تەبىئەتنى بىلىش پاسىلىنى كېڭەيتىپ، يېڭى بىلىش ساھەسىنى ئېچىش كېرەك. ئۇل تەتقىقاتتا تېخىمۇ مۇھىمى ئەمەلىي قوللىنىش ئارقىلىق يېتەكلەپ، بوغما ھالەتنى بۆسۈپ ئۆتۈپ، ئىقتىسادىي، ئىجتىمائىي تەرەققىيات ۋە دۆلەت خەۋپسىزلىكىدە دۇچ كەلگەن ئەمەلىي مەسىلىلەردىن ئىلىم پەن مەسىلىلىرىنى ئىخچاملاپ، گالدىن بوغىدىغان تېخنىكىلارنىڭ ئۇل نەزەرىيەسى ۋە تېخنىكا قائىدىسىنىڭ تېگىگە يېتىش كېرەك. ئۇل تەتقىقات مالىيە سېلىنمىسىنىڭ سالمىقىنى ئاشۇرۇپ، چىقىم قۇرۇلمىسىنى سەرخىللاشتۇرۇپ، ئۇل تەتقىقاتقا مەبلەغ سالغان كارخانىلارغا باجدا ئېتىبار بېرىپ، جەمئىيەتنىڭ ئىئانە ھەدىيە قىلىش،
Фонд тәсіс қылыш қатарлық шәкілләді көп қыл yolla арқылық мәбләғ селішіғі илхам беріп, сіжіл, мұқым селінмі селіш механизмінің шәкілләндіріш керек. Пән техникада өткәлгі ұжым қылыш үшін мәселі елнішіде чың тұрып, әң жидді, әң тәқірсіз мәселелегі тұтыш қылыш керек. Дөләтнің жидді ихтияжи вә кәлгісі ихтияжын чықш қылып, нефет, тәбі ғаз, ұлхам материал, али өзек, санаат юмшақ материалы, зыраат ұруқы, ilmi tecrübe esvap üskünleri, kimyelik doğru yasalımız katarlık cehetlerdeki açkuşluk, yadroluk teknikalarda bütün küş bilen ötkelgi ucum kılıp, doğru davalaş üskünüsü, tibbi eslihe, vaksini katarlık sahelerdeki bir türküm açkuşluk, yadroluk teknikalarda tez böz şasıl kılış gerek. Terakiyat umumluğa ve devlet hevpsizliki takıladığan ulluk, Yadroluk sahalarda sünni akıl, kivantlı uçur, toplaştırılgan tok yolu, ılgar yasımıçılık, hayatlık sağlamlık, mine ilmi, biyo sorut yetildiriş, alem boşluğu pen tekniksi, çonkur yer, çonkur deniz katarlık, aldınkı katardaki sahalarını nişallap, bir türküm stratejiyelik, zapas teknika tetkik kılıp yartış türlerini aldın görerlik bilen oralaştırıp, kelgüsi pen texnika və kəsb tərəqiyyatının yuqur pəllisini nişallaş gərək. Pen texnikiyə selinidigan maliyyə məbləğini sərxillaşdırıb, məbləğini strategiyəlik, aşqışlıq sahələgə noxtuluq seliş gərək. Yenilik yartış zənciri bilən kəsb zəncirini yuqurışda, mühimi karxanılanın yenilik yartışdiki asasi gəvdilik oranını turğuzuş gərək. Karxanılarının yenilik yartış hərəkətləndirgüç gücünü açırıb, karxanılarını onu yönlüşdə yenilik yartış qırğbətləndiriş. Tətir yönlüşdə yenilik yartış qıqıstaş gərək. Karxanılarının sual çıxarğıçılıq rolunu cari qıldırıb, noxtılıq türləni maslaşdırış bilən tətqiq qılıb yartış pahaliyyətini bir gəvdə qılıb alğı sılcıtıb, başlamçı karxanıla yetəkçi boludıqan, ali məktəb, pən tətqiqat oğruları tərək boludıqan, Yenilik yartış asasi gəvdilərin bir-birgi maslışıdığan yenilik yartış birləşmi gəvdüsünü tez bərpa qılıb, yuqır önümlük, küşlük ortaq texnika təminat sistemisini ravajlandırıb, pən texnika nəticilərini yötkəş aylandırış önümünü östürüş gərək. Zamanivi quruluş və texnika ilmi ilimpən qaydılır bilən kəsb tərəqiyyatdi, quruluş tətqiqatdi, yasımıçılıqı otursu da kəm bolsu bolmaydıgan körük. O zamanivi pen texnika sistemisi da aşkışlıq rol oynaydı. Köp pəllə yuğurulğan zamanivi quruluş və texnika ilmi tədqiqatını zor küş bilən küçəytib, ul pəllə və quruluş texnikisinin tərəqiyyatı türütkü bulub, mükəmməl zamanivi pen texnika sistemisini şəkilləndiriş gərək. Hörmətli radio dinləyiciləri, biz bugünkü öyrünüş proqramımızda başçı Şi Jinpingin 2020-ci ilin 12-ci ayının 28-ci günü mərkəz yezi xidməti yığında qılğan həqiqi tutub əməli işləb, yeni tərəqqiyat başçılığı yezi igiliki yeza diqqallar xidmətini yaxşı işləş kerak namlıq sözünün bir qismidir. Və başçı Şi Jinpingin 2021-ci ilin 5-ci ayının 28-ci günü Jongo Pəlli Akademiyasının 20-ci qetimlik akademik layığını Jongo İnjinerlik Akademiyasının 15-ci qitimlik akademik layığını və Jongo Pən Texnika Cəmiyyətinin məmləkətlik 10-cı qurultuydu qılğan pən texnikadan yuqur səviyyədə özügə tayınış, özünü qudrat tapdırışını tirişib çıxı aşırış gərək namlıq sözünün bir qismini anlattıq.

0: تۇرۇش كۆلىمىنى ئۈزلۈكسىز كېڭەيتتى. نۆۋەتتە بۇ دۆلەتنىڭ تەخمىنەن 90% ئېلېكتىرى تېرىلمە ئېنېرگىيەدىن كېلىدۇ. بۇنىڭ ئىچىدە يەر ئىسسىقلىقىدىن توك تارقىتىش نىسبىتى يېرىمغا يېقىنلىشىپ، يەر شارىدا ئالدىنقى قاتاردا تۇرماقتا. خەلقئارا تېرىلمە ئېنېرگىيە مەھكىمىسىنىڭ دوكلاتىدا تەھلىل قىلىنىشىچە، ئافرىقىنىڭ تېرىلمە ئېنېرگىيە تەرەققىياتى يەك تۈر قۇرۇلۇشىدىن تەدرىجىي كۆلەملەشتۈرۈپ تەرەققىي قىلدۇرۇشقا قاراپ يۈزلەنگەن. يورۇقلۇق ۋولت بىرىكمە دېتالى، ئېنېرگىيە ساقلاش باتارىيىسى قاتارلىق ئۈسكۈنىلەر تەننەرخنىڭ داۋاملىق تۆۋەنلىشى، شۇنداقلا ئېلېكتىر تورىنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش ۋە رايون ئېنېرگىيە ئالاقىسىنى ئۈزلۈكسىز ئىلگىرى سۈرۈشكە ئەگىشىپ، تېخىمۇ كۆپ ئافرىقا دۆلىتى يېڭى ئېنېرگىيە قوشۇلغان ئېنېرگىيە ساقلاش، كەسىپ بىر گەۋدىلەشكەن تەرەققىيات ئەندىزىسى ئۈستىدە ئىزدىنىشكە باشلاپ، يېڭى ئېنېرگىيەنى تەرەققىي قىلدۇرۇش بىلەن كان بايلىقلىرىنى پىشىغلاپ ئىشلەش، ياسىمىچىلىق قاتارلىقلارنى بىرلەشتۈرۈپ، بايلىق ئەۋزەللىكىنى كەسىپ ئەۋزەللىكىگە ئايلاندۇرۇشنى ئىلگىرى سۈرگەن. ئافرىقىنىڭ نوپۇسى يەر شارى نوپۇسىنىڭ تەخمىنەن 20%، ئېنېرگىيە ئىستېمالى يەر شارىنىڭ تەخمىنەن 6%-نى ئىگىلەيدۇ. سانائەتلىشىش، شەھەرلىشىش مۇساپىسىنىڭ تېز ئىلگىرى سۈرۈلۈشىگە ئەگىشىپ، ئافرىقىنىڭ ئېنېرگىيەگە بولغان ئېھتىياجى سىجىل ئاشتى. قۇياش ئېنېرگىيەسى، ئېنېرگىيە ساقلاش، يېشىل ھىدروگېن قاتارلىق كەسىپلەرنىڭ تېز تەرەققىي قىلىشىغا ئەگىشىپ، يېڭى ئېنېرگىيە ئافرىقىنىڭ توك كەمچىل بولۇش ئەھۋالىنى پەسەيتىپلا قالماستىن، بەلكى يەنە ھالقىلىق كان بايلىقلىرىنى ئېچىش، يېشىل ياسىمىچىلىق قاتارلىق كەسىپلەرنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشكە تۈرتكە بولۇپ، يەرلىك كەسىپلەرنىڭ قىممەت زەنجىرىنى كۈچەيتىدۇ. ئافرىقا ئەللىرى ئىتتىپاقىنىڭ 2063 يىل قارالمىسىدا ئېنېرگىيەنىڭ يېشىل تىپقا ئۆزگىرىشى ۋە سانائەتلەشتۈرۈشنىڭ تەرەققىيات مۇساپىسىنى تېزلىتىش ئېنىق ئوتتۇرىغا قويۇلدى. بۇلتۇر 48 ئافرىقا دۆلىتى دارۇسسالام ئېنېرگىيە خىتابنامىسىنى ئىمزالاپ، يېڭى ئېنېرگىيە كەسپىگە مەبلەغ سېلىش دائىرىسىنى كېڭەيتىش، ئېنېرگىيە ئىسلاھاتىنى ئىلگىرى سۈرۈش ۋە ئېلېكتىر تور بىلەن قاپلىنىش دائىرىسىنى كېڭەيتىشنى قوللىدى. تېخىمۇ كۆپ ئافرىقا دۆلەتلىرى يېڭى ئېنېرگىيە كەسپىنىڭ تەرەققىياتىنى دۆلەتنىڭ ئىستراتېگىلىك پىلانىغا كىرگۈزدى ھەم ئېنىق نىشاننى ئوتتۇرىغا قويدى. 2025 يىلى كېنىيە ئېلان قىلغان دۆلەتنىڭ 2025 يىلدىن 2034 يىلغىچە بولغان ئېنېرگىيە سىياسىتىدە يەر ئىسسىقلىقى، شامال ئېلېكتىرى ۋە تارقالما قۇياش ئېنېرگىيەسىنى تەرەققىي قىلدۇرۇشنى يەنىمۇ كېڭەيتىپ، يېشىل ئېلېكتىر ئېنېرگىيەسىنىڭ ئېلېكتىر قۇرۇلمىسىدىكى يېتەكچىلىك ئورنىنى مۇستەھكەملەش ئوتتۇرىغا قويۇلدى. نامبىيە يېشىل ھىدروگېن ئېنېرگىيەسى ئىستراتېگىيەسىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، نۇرغۇن ھىدروگېن جىلغىسى تۈرىنى پىلانلاپ قۇرۇپ، مول قۇياش ئېنېرگىيەسى ۋە شامال ئېنېرگىيەسى بايلىقىغا تايىنىپ، يەر شارىدىكى مۇھىم يېشىل ھىدروگېن ئېنېرگىيەسى ئىشلەپچىقىرىش ۋە ئېكسپورت بازىسى بەرپا قىلىشنى ئۈمىد قىلدى. زامبىيە، بوتسىۋانا قاتارلىق دۆلەتلەرمۇ ئېنېرگىيە تىپىنى ئۆزگەرتىش يول خەرىتىسىنى ئارقارقىدىن ئوتتۇرىغا قويۇپ، قۇياش ئېنېرگىيەسى، ئېنېرگىيە ساقلاش ۋە رايون ئېلېكتىر تورىنى تۇتاشتۇرۇشنى نۇقتىلىق تەرەققىيات يۆنىلىشى قىلدى. رۇاندا، تانزانىيە قاتارلىق شەرقىي ئافرىقا دۆلەتلىرىدە تارقالما ئېنېرگىيە چەت ياقا رايونلارنى توك بىلەن تەمىنلەش مەسىلىسىنى ھەل قىلىشنىڭ مۇھىم يولى بولۇپ قالدى. رۇاندا ئېنېرگىيە گۇرۇھى بىلەن دۇنيا بانكىسى بىرلىكتە يول قويغان يېزىلارنى ئېلېكتىرلەشتۈرۈش تۈرىگە تايىنىش ئارقىلىق، توردىن ئايرىلىپ توك بىلەن تەمىنلەش باغانسىرى كۆپلىگەن چەت يىراق مەھەللىلەرنى قاپلىدى. ئىلگىرى كىرسىن چىراق بىلەن يورۇتۇشقا تايىنىدىغان بەزى كەنتلەر مۇقىم توك بىلەن تەمىنلەندى. خەلقئارا تېرىلمە ئېنېرگىيە مەھكىمىسى مۇنداق دەپ قارىدى: نوپسى تارقاق، ئېلېكتىر تورى ئۇل ئەسلەرلىرى بىر قەدەر ئاجىز بولغان ئافرىقا دۆلەتلىرىگە نىسبەتەن ئېيتقاندا، يورۇقلۇق ۋولت قوشۇلغان ئېنېرگىيە ساقلاش، مىكرو ئېلېكتىر تورى ئەندىزىسى بىر قەدەر كۈچلۈك قوللىنىشچانلىققا ئىگە. ئافرىقا دۆلەتلىرىنىڭ سىياسەت جەھەتتىن قوللاش سالمىقى ۋە كەسىپ سېلىنمىسىنىڭ ئېشىشىغا ئەگىشىپ، يېڭى ئېنېرگىيە تولۇقلىما ئېنېرگىيەدىن تەدرىجىي ھالدا كەسىپلەرنىڭ يېشىل تىپقا ئۆزگەرتىشىنى ئىلگىرى سۈرىدىغان مۇھىم ماتورغا ئايلاندى. بىراق ئېنېرگىيە تىپىنى ئۆزگەرتىشتە ۋەزىپە ئېغىر، مەنزىل يىراق. Халқыра энергия мәккемесі болтырның ақырды елан қылған Африканың еліктеріні ұмымлаштырушы үшін мәбләғ үріштіріш докылатыда, мөлчәрінішчә Африка районы 2030-й елі ұмыми халық арасыда еліктеріні ұмымлаштыруш нишаныны ішқашырыш үшін, әр елі яна тәхминен 15 миллиард Америка доллары мәбләғ сәліп, еліктеріні тұташтыруш құрылышыға ішлетеш, әм техімі көп құсоси капиталны, энергия ұл әсләғі құрылышыға қатнышыға жәліп қылышыға тоғыр келедікен. Докладта тәхлил қылынышча, Африка яныла ток еткізуш, тәқсімләш торы ажиз болуш, мәбләғ үріштіруш тәнерхи йоқыры болуш хырысығы дош келген. Африка дәүләтләренең район электри торыны туташтыруш ва энергия базары ислаһатын яңа илгәр сүреп, ташкый мәбләг җәлеп кылыш һәм омави ва хусуси капитал селенмәсенә кеңәйтеп, энергияның яшил типкы үзгәрешен тез илгәр сүрүше зөр икән. Якын еллардан буян Джонго белән Африка дәүләтләренең энергия хәмкарлыгы әнәнәви су электри курылыштан тәдриҗи йорыклык волт, энергия саклаш, электр торы катарлык яшел кәсп зәнҗире хәмкарлыгыга кеңәйде. Бер төркем чоң типтәге йорыклык волт, шамал электри, энергия саклаш ва универсал энергия төрләре ар-аркыдан әмәлилешеп, Джонго Африка Ешіл Энергия Хәмкарлығының чоң құрылышы вә әмәлі болышы ілгірі сүрілді. Бойлы ішкен жайда Джонго электр құрылышы күрөйі өддегі іліп құрған Танзания Шиньянға 50 мегаваттлық йорықлық волт түріде торлаштырылып токты арқытылды. Бұ Танзаниядегі тонже чоң типтегі торлаштырылған йорықлық волт электр станциясы түрі. Шондақла бұ дөләтнің энергия типіні өзгәртіштікі мойым түгін ноқтысы. Бұ түрінің еллық ток тарқытыш мұқтары 72 миллион киловатт саатге етіп, Виктория көлі районның ток тәмінаты қыспылыш мәсілісі көрінәрлік әл қылынды. Танзания өкеметі бұ түр Танзанияның чоң типтікі йорықлық волт тәрәқиятының еңі басқычыны ашты деді. Жәнуби Африкада Джонго карханысы өддеге еліп құрған Қызылташ 100 мегаваттлық мұнарсыман еретілген тұз, йорықлық, сығылық электр станциясы тижарет басқычығы кірді. Бұ түрді еретілген тұз арқылық сығылық сақлаш техникісі қолынылған болып, 24 саат ұда ток білен тәмілдігілі болуды. Бұ түр Африкадегі әң илғар йорықлық, сығылық арқылық ток тарқытыш түрінің бірі деп қаралды. Джонго карханысы өддегі алған авия аралашма энергия түрде йорықлық волт, шамал электри вә энергия сақлаш бірләштірілуді. Құрылыш бүткенден кен, Жәнуби Африка электри торыны шәнчілік вә мұқим пакіз энергия білен тәмілләйді. Африка дәүләтләренең Джонгодан импорт кылган энергия саклаш батареясе, тәтүр үзгәрткүч ва йорыклык волт берекме детали дәвамлык ашты. Джонго ясымычылыгы яр шары йорыклык волт ва энергия саклаш тәнәрхинең төвәллешиге төрткү булып, Африка яңа энергия төренең тиҗәшчанлыгын ашырды. Джонгоның бір қысым яңы энергия карқалылары ярлықләштіріп, ішләп чықырыш вә техники жәттін тәрбиелешіне елгір сүріп, кәс бағытсы құрыш, ярлік техники ұқтысаслықларыны тәрбиелеш қатарлық ұсыллар арқылық Африканың ешіл санағатлешіш ұқтыдарыны өздірішіге күш қошты. Танзания Дарус Салам Дашуэсі Джонго Тәтқиқат Мәркізінің модері Хамфери Моси мұныларыны білдірді. Яңа энергия жабдықлары энергия сақлаш вә токлық автомобиль кәсібінің тез тәрәқи қылышыға әгішіп, Африка білен Джонгоның ешіл хәмкарлық бошлығы янымы кеңеймәкті. Африка энергияның ешіл типқы өзгерішіне тез ілгірі сүруатыды. Лекен яныла мәбләғ үріштіріш етәрсіз болуш, электр торы ажиз болуш, техники ұқтысастықлары кәмчіл болуш қатарлық хырыслағы дошкелі ватыды. Яр шары энергия әндісі чоңғыр тәңшілі ватқан арық көрініште, Африка білін Джонгоның ешіл энергия хәмкарлығыны күчәйтіші, Африка районының имканиетлік сіжіл тәрәқиятыға күшлік қуват қошыды.
1: Hürmetlik radyo anıgıcılar, bugünkü Dünya Nazar programımız müşerde ahırlaştı. Programımızdan dektorları Bahtiyar Turdu bilen Sumret Yasin. Nöbetçi muharrarı Adıl Ablet. Nazaretçisi Kurban Nisa Cappar.